0: From David Arkenstone's album Island, that was a song called Passage. We also heard Alpha Wave Movement, a project of musician Gregory Kerlik, with the title track from his album Distant Signals. And Victor Towle, spelled T-O-W-L-E, with his new single Waiting for Today. I'm Kelly Superja, and I hope you can stay tuned. We've got more relaxing New Age, ambient, and meditation music coming up in just a few moments. You are listening to Northern Lights, the New Age show on The Global Voice at theglobalvoice.info. Also heard on WQNA-DB, Springfield, Illinois, and participating stations on the Global Community Radio Network.
1: Do you ever wish you could produce something like this?
2: Run right into you.
1: With a bit of help from the Reaper Made Easy project, you can. Hello, hello, Scott Chesworth here to tell you about the Reaper Made Easy project. Reaper is a piece of recording software available for Windows and Mac, and TGV has sponsored me along with a handful of other content creators to provide free learning resources so you can start using it to record your tunes. Yep, you did hear that correctly. Everything we're making is free for the taking. Go to theglobalvoice.info/Reaper for tutorials on how to install everything and make it accessible, and then join one of our live streams where you can learn in real time, guided by one of our instructors, and get your questions answered. It's all happening at theglobalvoice.info/Reaper.
3: The Global Voice is an internet radio station bringing together independent broadcasters from around the world, providing diverse music and talk programming on a weekly rotating basis. If you like what you hear, we cordially invite you to support what we do via GoFundMe. For just $20 a month, that's just
4: 66.666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
3: There's no minimum donation, and a one-time donation is just fine. I mean, if you just wanted to give us, say, 67 cents one time, that'd be great.
5: Hey, how many cliches and memes are you gonna try to cram into this promo anyways?
3: I don't know. I hadn't really thought about it.
6: Chicken jockey!
0: Oh, right up the tail feather.
7: No.
3: The Global Voice thanks you for listening and especially for your patronage. To help us keep the lights on, head over to theglobalvoice.info/donate. That's theglobalvoice.info/donate. Hey, anybody want to sing Baby Shark?
8: Baby Shark, doo-doo-doo.
9: Hey, 6-7.
10: Oh, hi there, it's me again.
5: Oh, no, not another ad.
10: Boy, don't knock the ads. I've learned lots of cool things from ads. Bears use an awful lot of toilet paper. There's a website for comparing the meerkats. Geckos and emus sell a lot of insurance. Cats are bad for blind footballers. And you shouldn't jump rope at Maureen's cafe.
11: Hey, no jumping rope in my cafe.
12: Hey guys, mind if I join you?
10: Oh my gosh, it's her. It's
5: better not say her name.
10: Lady A.
13: And I need you now.
10: No. Can I have your autograph?
12: Sure thing. Actually, some folks like to call me the A-Lady. I just wanted to drop by to let you guys know that the Global Voice is now on Live 365. If you have an Amazon smart speaker or the app on your phone, all you have to do is say my name, then say, enable Live 365 skill.
10: Must I say that each time?
12: You only need to do that once. Once you've enabled the skill, you can play the Global Voice by asking me to play the Global Voice on Live 365.
10: Oh nice. I've just learned something else from an ad.
3: I'll be a monkey's uncle.
10: Alexa, play the Global Voice on Live 365.
5: Now you've done it. You woke her up all over the world. Now everyone's playing the Global Voice.
12: Smell you later, alligator.
14: For a show featuring interviews from interesting people around the world, join Chrissy Cochran for Voices each first Friday of the month at 1730 Universal, right here on the Global Voice. Check the program schedule for repeats.
15: On the second Friday of every month at 1730 UTC, one of our presenters will

0: That's the new one from Joe Nichols, C'est la vie. You're listening to Chrissy's Country here on The Global Voice. If you'd like to write to me, you can. It's Chrissy, C-H-R-I-S-S-I-E, at theglobalvoice.info. Love to hear from you. And our message board is open at theglobalvoice.info/chatroom, which is all one word, .htm. Got three from our featured artist coming up after these.
1: This is The Global Voice.
2: The Global Voice is an internet radio station bringing together independent broadcasters from around the world, providing diverse music and talk programming on a weekly rotating basis. If you like what you hear, we cordially invite you to support what we do via GoFundMe. For just $20 a month, that's just 66.666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 big guy's right. There's no minimum donation, and a one-time donation is just fine. I mean, if you just wanted to give us, say, 67 cents one time, that'd be great.
3: Hey, how many cliches and memes are you gonna try to cram into this promo anyways?
2: I don't know. I hadn't really thought about it.
4: Chicken jockey!
5: Oh, right up the tail feather.
6: No.
2: The Global Voice thanks you for listening, and especially for your patronage. To help us keep the lights on, head over to theglobalvoice.info/donate. That's theglobalvoice.info/donate. Hey, anybody want to sing Baby Shark?
7: Baby Shark, doo-doo-doo.
5: Hey, 6-7.
8: Hello, friends. I'm Joe Pollard, and I want to tell you about my kind of music. It's now being transmitted every Sunday at 1600 hours UTC on the Global Voice. 2 hours of easy-on-the-ear music. Standards, ballads, love songs, good country, big band, and memory joggers. Make note of the time. 1600 hours UTC. Sunday, my kind of music with me, Joe Ballard. Check the website for repeats.
9: Some DJs like crashing cars and some like crashing planes. But Sean Klein is the DJ who likes crashing model trains. He's spinning wacky comedy tracks, stand-up skits, and funny songs. And when he plays your favorite, well, then you're going to want to sing along.
10: Because it's the Anna Klein comedy train wreck. It's on the Global Voice every freaking Wednesday. Yeah, it's the Anna Klein comedy train wreck. Every Wednesday at 13 UTC.
0: Our featured artist this week, Martina McBride, and I had to start with this one, didn't I?

0: Global Voice is an internet radio station bringing together independent broadcasters from around the world, providing diverse music and talk programming on a weekly rotating basis. If you like what you hear, we cordially invite you to support what we do via GoFundMe. For just $20 a month, that's just 66.666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 big guy's right. There's no minimum donation, and a one-time donation is just fine. I mean, if you just wanted to give us, say, 67 cents one time, that'd be great.
1: Hey, how many cliches and memes are you gonna try to cram into this promo anyways?
0: I don't know. I hadn't really thought about it.
2: Chicken jockey!
3: Oh, right up the tail feather.
4: No.
0: The Global Voice thanks you for listening and especially for your patronage. To help us keep the lights on, head over to theglobalvoice.info/donate. That's theglobalvoice.info/donate. Hey, anybody want to sing Baby Shark?
5: Baby Shark,
3: 6-7.